Dobro večer, dragi slušalci. Naša večerašnja emisija u cijelosti je posvećena najvećoj zvijezdi rock'n'rolla, gospodinu Elvisu G. Kurtoviću i njegovom pratećem sastavu Meteorcima. Za naše mlađe slušalce evo nekoliko osnovnih biografskih podataka o Elvisu. Elvis je rođen kao dijete iz mješovitog braka, od oca crnca i majke bjelkinje. Od majke je naslijedio ljubav prema countryu, pa kao ilustraciju poslušamo jedan Elvisov country napjev, In Our Country.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Pinterest možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

ptica, pod krošnjom bez ptica. Izlazim bez nade.

0: Vama, vaš Radio Konjica.
1: Let me tell you.

0: Kiss.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Danas je nedjelja, 31. maj 2026. godine. Drugi nam je dan vikenda, dakle, lagano se pripremamo za predstojeću sedmicu. Ono na što ste navikli svakoga jutra je, naravno, naš bogat muzički program, ali naravno i neke korisne informacije i aktuelne teme, tako da ćemo odmah početi informacijom o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prije podne nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena.

noći se rodio Halid, na nebu je zvijezda zasjala. Gazda iz kafane Višća reše, ljudi, ovo je dobar znak, bit će pjevač, glumac ili političar.

Ja. Al dobre pjesme dobivo je sve riječe, prestigli ga novi pastuvi brzi, što im je nekad zvao ture, što ih je puštao da vire kada guz.

Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je nedjelja, 31. maj 2026. godine. Nadamo se da vam je ovo jutro počelo lijepo i ugodno uz naš program. Navikli ste da vas u našem programu uglavnom očekuje mnogo zanimljivih sadržaja, što je i danas slučaj, a u nastavku emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. Naime, 31. maj obilježava se kao svjetski dan bez duhanskog dima. Ovaj dan obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti o štetnosti duhanskih proizvoda po zdravlje i zagovaranja efikasnih politika za smanjenje njihove potrošnje. Ovaj globalni događaj ustanovila je Svjetska zdravstvena organizacija 1987. godine. A šta su to ključne činjenice i ciljevi ovog dana? U biti svrha je ukazati na zdravstvene rizike, kao na primjer duhanski dim uzrokuje više od 8 miliona smrti godišnje u svijetu, od čega preko 1,3 miliona otpada na osobe izložene pasivnom pušenju. Pušenje direktno izaziva bolesti srca i krvnih sudova, respiratorne infekcije, karcinome te brojne druge fatalne posljedice. Glavni ciljevi Svjetske zdravstvene organizacije su podsticanje pušača na prestanak konzumiranja cigareta, promovisanje zakonskih zabrana pušenja u zatvorenim javnim prostorima i suzbijanje manipulativnih marketinških strategija duhanske industrije. A kako se to Svjetski dan bez duhanskog dima u praksi obilježava? Naime, instituti za javno zdravstvo, uključujući Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, ovaj dan obilježavaju besplatnim savjetovalištima, tribinama i medijskim kampanjama koje pružaju podršku građanima u odvikavanju od nikotinske ovisnosti. Statistike jasno pokazuju da čak i povremena izloženost dimu ozbiljno narušava zdravlje. Ukoliko planirate prestati konzumirati cigarete ili želite saznati više o procesu odvikavanja, korisne savjete i resurse možete potražiti na zvaničnim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Vi ostanite s nama i u ostatku dana. U nastavku programa, kao što smo i najavili, očekuje vas mnogo zanimljivih sadržaja. Ugodan dan i do slušanja.

zvukovima mora zavijati ko vuk. Kad si s čukovima mora

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
3: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.

0: Lako noć, ljubine.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
2: U istom smo gradu. Tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući, imam sve, ali ne.

danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

0: marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

vatre, nemoćan sam kao dijete, kad izgubim mater, osjećam se kao ljubav, u meni vrazi izumre, nemoćan da išta učini.

osjećam se kao već viđena slika. Osjećam se, ali se ne sjećam. Osjećam sve, ali zaboravljam. Rado se ne sjećam. Rado se ne sjećam.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Izvini. Izvini. Izvini. Izvini. Izvini.
1: Marketing Radio Konjica.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 14,95, Nescafe Classic 200 grama 14 km, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

odvedem je u grad, pa je po tri sata čekam, dok isproba sve što nosi Victoria Beckham. Astronomske cijene pita, kako mi stoji? Mislim nešto bože, da li ova žena zna da broji? Emily, Emma, Emily, stiže zima baby, a mi još drva nismo spremili. Emily, Emma, Emily, čim će

0: Marketing Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
3: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
4: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Ekologija u programu Radio Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate još jedno izdanje emisije Ekologija. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjem izdanju govorimo o jedinstvenom spoju prirode, umjetnosti i aktivnog odmora na jugu naše zemlje. Od 19. do 21. juna Hercegovačka vodena blaga postaju centar prepoznatljive trodnevne manifestacije festivala Sedam rijeka. Učesnike očekuje bogat program od tradicionalne šlaufijade na izvoru Bunice preko bosansko-hercegovačke premijere dokumentarnog filma Pusti rijeku neka teče, posvećeno je rijeci Neretvi, pa sve do jedinstvenog iskustva kupanja u prelijepim rijekama u samo jednom danu, koje je zakazano za prvi dan ljeta 21. juna. O tome kako teku pripreme, kako se prijaviti i zašto organizatori poručuju da je vrijeme da prestanemo biti posmatrači i postanemo čuvari naših rijeka, razgovaramo sa Seadom Šašivarevićem. Sa vama smo nakon pozdravne numere.

0: ekologija.
1: Moje ime je Seja Češivarević i evo javljam se sa obećane zemlje iz Blagaja kraj Mostara.
2: Ja vjerujem da je prelijepo vrijeme u Blagojevoj, u Konjicu je danas sunčano, ali južnije u Hercegovini je još veća temperatura.
1: Pa jeste, mi evo već imamo te ljetne temperature preko 30 stepeni, već smo isprobali kupanje na rijekama i evo već mogu poručiti da nas čeka pravo osvježenje.
2: Kad ste već spomenuli šta sve na

0: Nas čeka. Festival Sedam rijeka jel ulazi u novu sezonu sa prepoznatljivim ali osvježenim konceptom. Evo da nam kažete na samom početku šta je bila glavna nit vodilja kada ste pokrenuli ovu priču i kako je ona evoluirala do ovogodišnjeg izdanja.
1: Pa Rado, hvala još jednom na prilici da predstavim Festival Sedam rijeka vašim slušateljima. Inicijativa je krenula prije 3 godine pozivom na kupanje na našim prelijepim hercegovačkim rijekama u cilju da skrenemo pažnju na potrebu očuvanja rijeka, na njihovoj ugroženosti u ovom trenutku s različitih strana i iz različitih aspekata s jedne strane, a s druge strane da povežemo ponovno ljude sa rijekama. Smatramo da smo se mi u velikoj mjeri utuđili sa životom u gradovima i zaboravili kako to rijeka miriše, kako je to rijeka nekad hlada, nekad brza, nekad topla i kakvu radost pričinjava doslovno kupanje na našim rijekama. Treće strane, ako mogu još dodati, jeste i naravno da promoviramo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju prirodnih bogatstava i čistih rijeka u kojima se još uvijek može kupati kao jedan vid, znači, turizma. A kroz taj turizam i kroz tu promociju da naravno stvorimo jedan pravni okvir, jedan okvir pravila s kojima praktično ćemo te rijeke zaštititi i ograničiti stvari koje se na rijekama mogu, a koje ne mogu raditi.
0: Evo, gospodine Šašivareviću, spojili ste prirodu, umjetnost i aktivni odmor. Koliko je izazovno, ali važno, kroz jedan ovakav događaj mijenjati percepciju turizma u Hercegovini uz klasičnog ili masovnog u ekološki osvješteni održiv turizam?
1: Da vam kažem, jako mogu smijem jel, reći svoje lične perspektive. S jedne strane jeste izazovno, a s druge strane za mene ne postoji veći prioritet u ovom trenutku od podići glas i naglasiti potrebu očuvanja naših rijeka. Mislim da je to generacijski prioritet i da niko od nas nema u ovom trenutku važniju stvar od potruditi se da osiguramo čistu vodu budućnosti za nas i za generacije koje dolaze. Kažem, s jedne strane izazovno, s druge strane za mene lično najveći prioritet, a opet pričinjava veliko zadovoljstvo raditi jednu stvar koja je u širem kontekstu nešto dobro za sviju nas. Znači, ja imam neizmjernu motivaciju i snagu za ovaj projekat i svi mi koji smo se praktično nekako kroz vrijeme udružili da od ovoga napravimo jedan jedinstven i lijep događaj.
0: Evo, spomenuli ste dizanje svijesti javnosti. Kulturni i edukativni dio festivala je izuzetno snažan. Očekuje nas fotografska izložba, ali i bosansko-hercegovačka premijera dokumentarnog filma Pusti rijeku neka teče, koji je posvećen rijeci Neretvi. Koliko je umjetnost moćan alat u borbi za zaštitu naših rijeka i evo dizanju te svijesti javnosti?
1: Pa definitivno, znači umjetnost je nešto što na razne načine i kroz kreativnost samih stvaraoca dopire do nas i kako emotivno, jel tako, jel, i vizualno i u zavisnosti čumno, jel, u zavisnosti od načina na koji se prezentuje. Mi ćemo ove godine, kao što ste rekli, imati koncerte, imat ćemo izložbu Čuvarica rijeka na samom otvorenju prvog dana 19. juna na našoj obećanoj zemlji. Otvaramo izložbu sa jednim simboličnom gestom kada ćemo pustiti 7 rijeka koje će biti zatvorene u boce da teku. Nakon toga ćemo otvoriti statu koja će biti trajno postavljena na obećanoj zemlji, statu rijeci Neretvi koja se u ovom trenutku izrađuje u Sarajevu u saradnji i u podršci od Fondacije Akt, Fondacije za društvene promjene. Nakon toga ćemo imati izložbu fotografija Slovenačku koja se zove Varuhinje, odnosno Čuvarice rijeka, o čuvaricama rijeka iz Slovenije i problema praktično s kojima se oni susreću u samoj Sloveniji u jednakoj mjeri da se čuvaju rijeke. Nakon toga ćemo organizovati jedan panel u kojem ćemo podijeliti iskustva od ljudi širom regiona koji su stali u odbranu rijeka i onda ćemo imati jedan lijepi koncert od našeg Sanela Marića Mare i Darija Lukića na gitari i klaviru. Mara i Dario koji su praktično opjevali tekstove naših pjesnika, album Vazduh koji je bio proglašen za najbolji album gotovo u regionu cijelom i to je za prvi taj dan. Naravno organizovat ćemo i okuse Hercegovine da ljudi probaju malo šta je to ono što je specifično za Hercegovinu kroz jednu modernu prezentaciju. A onda drugi dan, ako mi dozvolite, moram najaviti, imamo divnu jednu radionicu Eko Printa, Eko Štampe, dolazi nam stručnjakinja Marija Kozomora iz Novog Sada, koja će nas naučiti kako se to povezujemo s biljkama i kako to radimo print biljkama na tekstilu. To će biti u 10 sati na obećanoj zemlji, a u 12 onda oživljavamo tradicionalnu mostarsku šlaufiju.

gradu ovaj put na rijeci Bunici. Spuštat ćemo se od izvora rijeke Bunice koji je sam posjedi veličanstven, 67 metara dubok, maragne, zelene boje, rijeka koja je po legendi ljekovita i bogata jodi, lokalno stanovništvo. Dan danas se u nje kupa da se izliječi i pije za sitnu žlijezdu. Tu trku zovemo od izvora do zabave, toliko će da traje i tome se jako radujemo, evo ja prvi.

0: Vjerujte mi, kao dijete. A onda na večer imamo u ekocentru u Blagaju, s kojima ekipa s kojom sarađujemo u realizaciju festivala zajedno sa Centrom za životnu sredinu Banja Luka, puštamo film o rijeci Neretvi, dokumentarni Pusti me da tečem, premijerno je prikazan u Zagrebu 25. aprila ove godine u saradnji sa Zelenom akcijom iz Zagreba. I jako se radujemo da premijerno ovaj film prikažemo BiH publici. Ja sam imao priliku i zadovoljstvo da ga pogledam i jako je snažan i prikazuje personalne priče ljudi kroz vrijeme Neretvu, kako se mijenjala i šta je to ono što je bogatstvo Neretve, a šta su to opasnosti koje Neretvu mogu praktično dovesti, jel? Da izgubi ono svoje ljepotu i ono što jest. Nakon toga imamo DJ Marinu koja će nam malo pustiti muzike da se zabavimo tu noć, pizza night, da pečemo pice u glinenoj peći i s tim završavamo drugi dan. A onda treći, za prvi dan ljeta, 21.6. zajedno s Obećane zemlje krećemo u tu najveću avanturu ljeta ili najveće osvježenje, a to je kupanje u naših prelijepih 7 rijeka u jednom danu. Uzeo sam malo više sit za pravo da kažem, ali evo da vam cijeli tok festivala prezentujem.
1: Neka ste nam se ispričali i treba da čuju naši slušalci. Spomenuli ste kupanje u 7 rijeka u jednom danu. Buna, Bunica, Neretva, Bregava, Trebižet. Moram da vas pitam koja je najhladnija, je li Buna drži prvo mjesto?
0: Da vam kažem, Buna je odnijela prvo mjesto, s tim da naravno za Neretvu kažu da je u gornjem toku najhladnija.
1: Da samo kažu oni koji nisu probali se kupati u Buni.
0: Da vam kažem, zadnje mjerenje kad smo radili, Buna je bila najhladnija, Trebizat najtopliji. Ove godine ćemo naravno ponoviti mjerenja, pa evo onda ćemo znati više da li se šta promijenilo.
1: Kakve su reakcije oni koji to prvi put dožive, kupat se u hladnim rijekama?
0: Jako je teško to sad prenijeti onako riječima. Ljudi jednostavno nisu više isti poslije kupanja u 7 rijeka. Sve to naravno u pozitivnom. Hoću reći da je jedno nevjerovatno iskustvo. Pazite, vi u jednom danu prođete gotovo kroz cijelu Hercegovinu, kupate se na nekim najljepšim mjestima u Hercegovini, na našim najprelijepim čistim rijekama. To je jedan moment zajedništva, jedan moment radosti, jedan moment povezivanja. Ljudi se poslije toga jednostavno zbliže, grle i sa nekim osmijesima i iskustvom neponovljivim vrate kući. Jako teško opisati, ali mogu vam reći da jednostavno morate doći da probate. Evo, ja vas ovim putem pozivam da se pridružite.
1: Hvala vam puno na pozivu. Imala sam priliku kao Mostarka biti na tim kupalištima, ali evo, bit će mi drago i sada, jel, u ovim godinama ponovno vratiti iz Konjica na sva ova kupališta. Sad ne znam koliko je zbog ovog svega što smo rekli očuvanja Crni Vir ostao onakav kakav je bio ranije, ali evo, kad smo kod očuvanja vodenih bogatstava, koje su ključne poruke koje kroz ovogodišnji festival želite poslati institucijama, ali i samim građanima kada je u pitanju samo to očuvanje vodenih bogatstava naše Hercegovine?
0: Ključna poruka bi bila je vrijeme da prestanemo biti posmatrači, vrijeme da postanemo biti čuvari.
1: Tako je. I evo za sami kraj, gospodine Šešivareviću, da vas pitam, mislim da kažete za sve one koji žele osjetiti ovu jedinstvenu trodnevnu hercegovačku avanturu od 19. do 21. juna, do kada su prijave otvorene, na koji način se mogu prijaviti?
0: Prijave su otvorene još uvijek. Mi smo postavili linkove u opisu našeg Instagram profila Obećana zemlja, bez kvačica, znači Obećana zemlja, ili Festival 7 rijeka. To su naša dva Instagram profila, naravno i Obećana zemlja na Facebooku. Tu dijelimo i tu smo podijelili link na koji se ljudi mogu prijaviti i pridružiti nam se za jedan ili sva tri dana festivala. A za sve druge informacije, evo, mi i na našoj stranici Obećana zemlja imamo kontakt informacije i brojeve telefona, tako ako neko bude htio još više informacija saznati, stojimo rado na raspolaganju. I nadamo se da će nam se dosta ljudi iz Konjica ove godine pridružiti.
1: Hvala vam puno na izdvojeno vremenu i hvala vam što ste govorili za Radio Konjicu.
0: Hvala i vama, svako dobro i veliki pozdrav svima.

0: Ekologija. Poštovani slušaoci, ovim privodimo kraju današnje izdanje emisije Ekologija. Nadamo se da vas je priča o festivalu Sedam rijeka inspirisala i da ćete od 19. do 21. juna posjetiti jug Hercegovine i osjetiti ovu jedinstvenu ljetnu avanturu. Za kraj još jednom ponavljamo onu najvažniju poruku našeg današnjeg gosta Seadaša Šivarevića. Vrijeme je da prestanemo biti posmatrači i postanemo čuvari naših rijeka. Čuvajmo naša vodena blaga jer čista voda je naša budućnost. Sve detalje o prijavama i program festivala možete pronaći na društvenim mrežama profila Obećana zemlja i festival Sedam rijeka. Hvala vam na pažnji. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Mi se čujemo već u narednom izdanju emisije Ekologija.
1: Ekologija u programu Radio Konjica.

0: dame oko prsta vrti svaki dan. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

mjesec, ko nekad moja duša draga. I moja duša noće se pokucat će na tvoja draga. Stari posjelka pod jastuke, moja duša da te lakše pronađem. Noća se ko lubenica,

Noćas je puna, mjesec ko nekad moja bivša draga. Puna prstima tiho, sjećat ću slinu ja tvoj dlan. Volio bi, da mi je prijemno zaspiš da ti sletim na zemlje. Noćas je kulu, demica, puna, mjesec iznad posljedna.

Noća se pun, mjesec ko nekad, moja bivša draga. Na prstima tiho, sići će slinija tvoj blana. Volio bi, da mi je prijeno, zaspiš da ti sletim, nazdjene noć

0: konjić. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Tako dobar, tako naš. Radio Konjic.
4: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Dobar vam dan i dobrodošli u turističku razglednicu. Svima želimo ugodne minute uz sadržaje koje ćemo emitovati, a pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. U najavi emisije izdvajamo. Usvojena odluka o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. Modernizacija putne infrastrukture doprinosi unapređenju turističke ponude. Penzioneri iz Dobo Istoka uživali tokom jučerašnjeg boravka u Konjicu i posjetili znamenitosti u gradu. U Stocu će od 3. do 6. juna biti održan 10. festival Smart Fest Stolac Music and Arts Festival, koji je izrastao u prepoznatljiv dio kulturne ponude Stoca i Hercegovine. Održan 3. festival Vinske ceste Hercegovine, domaća vina postaju turistički privredni brend Bosne i Hercegovine. Opširnije o najavljenim i drugim

držati na obalama Bregave od 3. do 6. juna, a posjetiocima ponuditi bogat, raznolik i sadržajan program kulturnih, zabavnih i promotivnih aktivnosti. Organizatori naglašavaju da je cilj dodatna promocija Stoca, njegovih prirodnih ljepota, kulturne baštine i turističkih potencijala, ali i stvaranje prostora susreta, zajedništva i pozitivne energije kroz kulturu, muziku i srodnu ponudu. Svake godine u junu u Stocu se dešavaju sadržaji iz oblasti muzike, pozorišta, ulične umjetnosti, filma i svega što bismo mogli svesti pod zajednički nazivnik urbane kulture. Težnja je da kroz različite kulturne i umjetničke sadržaje Stolac postane i ostane urbano i kulturno nasljeđe grada, da se promoviše njegov potencijal podižući svijest o kulturi i umjetnosti kako kod djece i mladih, tako i kod cijele zajednice, naveli su organizatori. Prepoznavši vrijednost i značaj ovog događaja za stolački prostor, ali i njegov utjecaj na ukupnu ljetnu turističku ponudu, HNK premijerka Marija Buhač obećala je financijsku podršku organizaciji i održavanju Smart Festa, navodeći da ovakvi projekti okupljaju veliki broj posjetilaca, promovišu Hercegovinu i daju snažan doprinos razvoju kulturno-turističkog života, njihove mikrosredine, ali i našeg kantona u cjelini.

0: kantona Ivo Bevanda.
1: Mi smo trenutno u fazi ishodovanja odobrenja za gradnju, odnosno građevinske dozvole kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ. Prema mojim informacijama koje imamo djelatnike uprave za ceste, zatražena je dopuna našeg zahtjeva i sada se to kompletira. Ukoliko ne bude neki nepredviđeni okolnosti, vjerujem da je početak jako blizu.
0: Nova dionica će donijeti moderan izgled i znatno bolje uslove za sve vozače, ali i lokalno stanovništvo. Planirana je modernizacija kolovoza preslačenjem novog asfaltnog zastora, širine ceste od 6 metara, izgradnja pješačke staze, rješavanje oborinske odvodnje kao i izgradnja autobuskih stajališta uz cestu. Ova saobraćajnica ima ogroman značaj za privredu, turizam, ali i bolju povezanost unutar samog kantona.
1: Vezano za karakteristike nove prometnice, širina ceste je 6 metara, tu je planirani nogostup, pješačka staza, te naravno rješavanje oborinske odvodnje. Radi se o modernizaciji ceste sa presvlačanjem asfaltnog zastora te izgradnjom autobusnih stajališta. Bitno je znači ono što svi znamo, ona povezuje Mostar sa Rujištem, zimskim ljetnim odmaralištem. Osim toga, gradi se i bolja komunikacija između Mostara i Konjica, posebice kada se uradi nastavak ove ceste prema Govatičevu. Tada će putna komunikacija prema Mostaru biti skraćena za neki 15 minuta. U nastavku ove ceste mi trenutno rješavamo imovinsko-pravne odnose, a u blizini trase imamo jedan nacionalni spomenik, preciznije stečak kojega moramo znači ovom trasom i zaobići. Ova cesta je posebno važna kao alternativa cesti magistralnoj prometnici M17 Sarajevo-Mostar.
0: Ministar Ivo Bevanda je za naš radio najavio i potpisivanje novih ugovora koji će direktno pomoći razvoju putne mreže u lokalnim zajednicama, uključujući Konjici i Jablanicu. Za ove namjene osigurano je ukupno 1.650.000 konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta.
1: Sukladno posljednjoj odluci vlade, skupština je osigurala kroz donošenje proračuna, sada smo to znači nakon provedenog javnog natječaja i odluke vlade, mi smo sada na potezu što se tiče realizacije, te smo za 1.6. smo zakazali potpisivanje ugovora sa 5 jedinica lokalne samouprave, to su grad Konjic, općina Jablanica, grad Stolac, općina Neum i grad Mostar. Znači osigurano je 1.650.000 maraka, ovome svemu je prethodio postupak javnog natječaja za jedinice lokalne samouprave. Sve je završeno, vlada je donijela odluku, tako da ćemo 1.6. i te ugovore.
2: Turistička razglednica u...

Turistička zajednica grada Mostara postavila je 9 klupa na području Rujišta, popularnog izletišta u blizini Mostara, čime je dodatno obogaćen prostor koji sve češće privlači izletnike, planinare i ljubitelje boravka u prirodi. Projekat je realizovan uz pomoć udruženja građana Centar za zaštitu okoline Rujište, čiji su članovi odredili najprikladnije lokacije za postavljanje klupa. Cilj je posjetiocima omogućiti ugodniji boravak u prirodi, ali i potaknuti odgovorniji odnos prema izletištu koje ima veliki rekreativni i turistički potencijal. Postavljene klupe nalaze se na lokacijama koje posjetiocima pružaju mogućnost odmora tokom šetnje, planinarenja ili porodičnog izleta. Rujište zbog svoje blizine Mostaru i prirodnih ljepota godinama predstavlja jedno od omiljenih mjesta za bijeg od gradske gužve. Turistička zajednica grada Mostara i ranije je na području Rujišta radila na uređenju i promociji ovog izletišta. Među ostalim uređen je Park Slavena, postavljene su edukativne infoploče, a Rujište je posljednjih godina postalo i mjesto okupljanja građana kroz izlete i druženja koje turistička zajednica grada Mostara sada već tradicionalno priprema u saradnji s planinarima i pripadnicima gorskih službi spašavanja. Iz turističke zajednice grada Mostara poručuju kako se sa uređenjem izletničkih lokacija neće stati na Rujištu. U planu je postavljanje klupa i na području Fortice te planine Čabulje, čime bi se dodatno unaprijedila turistička i rekreativna infrastruktura na području Mostara. Ovakvi zahvati, iako jednostavni, imaju važnu ulogu u stvaranju boljih uslova za boravak u prirodi, ali i u razvoju održivog turizma. Postavljanje klupa na izletištima doprinosi većoj dostupnosti prostora za sve generacije, posebno za porodice, starije osobe i rekreativce koji sve češće biraju prirodne lokacije u okolini Mostara.

0: druženje, ali i za upoznavanje znamenitosti našeg grada. U ponedjeljak od 10 sati i 15 minuta imat ćete priliku da slušate opširnije utiske o posjeti konjicu penzionera iz Doboj Istoka, a za danas smo izdvojili sljedeće.
1: Ja sam iz Doboj Istoka, Mudžiza Mitović. Lijepo, prelijepo nam je, obišli smo sve, prelijepo nam je stvarno. Ima se šta pogledat?
2: Ja sam Hasan, prvi put sam u konjicu i dopalo mi se prelijepo. Ima se šta obići, ima se šta pogledat, stari moj, sve sam obišao što sam mogu.
3: U konjicu sam 3-4 put već bila, drugi mi je put obilazak bunkera Titovog. Sve u svemu zadovoljni smo.
4: Ekstra. Treći put. Dolazila sam ja sa svakakvim ekipama. Prelijepo. Uredan grad, lijep narod, gostoprimljiv, ljubazni, sve najbolji.
5: Još sam jednom bila, ali ovo je prelijepo sve bilo. I jelo, i gostoprimstvo, i atmosfera ovako, nemam riječi. I drugi put doćemo. U konjicu mi se posebno dopalo ljudi. Svi su onako prijatni, fini. Ugostitelji, hrana i sve, sve, sve prijatno i sve najbolji.

ne bi me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Morning Radio Konjica.
1: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi

0: Radio Konjica. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ovo što slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

0: Radnici. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više.

0: Marketing. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2300 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Radio Konjici danas u vašem životu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
3: Radio Konjica.

Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papir Newgloss Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama.

0: ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Ćiro Truhelka u svom dijelu iz 1904. godine, dijelo Naši gradovi, opis najljepših srednjovječnih gradova Bosne i Hercegovine, piše: Kralj Stefan Ostojić spominje u svojim listinama slavni dvor kraljevstva Mi u gradu Bobovcu, a Stjepan Toma nazivlje Bobovac na šestonom mjestu. Sredinom 14. vijeka bilježi povijest prvu slavnu epizodu koja se oko Bobovca odigrala. Naime, ban Stjepan Kotromanić, sljedeći primjer oca svoga, išao je zatim da svoju banovinu što više proširi. 1349. ote Srbima Travunju, kojom su do tada vladali knezovi srpski, te pripoji svojoj mladoj državi, a car Dušan da se osveti banu, provali s vojskom u Bosnu i pade pod Bobovac, koji je već onda bio glavno mjesto u Bosni. U Bobovcu bijaše i kći banova Jelisava, a car je nudio banu mir jedino pod uvjetom da mu da Jelisavu za ženu. Ali u bana bijaše ponosa, te ne htjede da mu rođena kći bude plaće za mir, pa stoga odbi carev upros. Dušan stade Bobovac opsjedati da otme grad i Jelenu, zalud mu je to bilo i taj tvrdi krš na komu stajaše Bobovac, jer bio još tvrđi negoli prkos bana Bosanskog, te neklonu ispred srpske vojske. Dušan mu je valjalo praznih ruka ostaviti Bobovac i vratiti se kući, a ban Stjepan Kotromanić iz Agna 1351. godine zadnju srpsku četu iz Bosne. Kći banova Jelisava, koja je prezrela krunu Dušanovu, postade poslije žena Ljudevita, kralja Ugarskog i Hrvatskog, pisao je Ćiro Truhelka u svom dijelu iz 1904. godine. Također je pisao i sljedeće: Sinovac i nasljednik Stjepanov Tvrtko odabrao je Bobovac svojom prijestolnicom. On je tu rado živio i izdao poviše listina. Među inim i onu od godine 1375. kojom oslobađa Dubrovčane od poreza u Bosni. Za rata što ga je vodila prvih godina 15. vijeka stranka Ostojna i Tvrtka Tvrtkovića, ili bolje Ugarska i Narodna Bosanska, zatvorio se Ostoja u Bobovcu. Hrvoja opsjedao je grad u kome se uz kralja nalazila žena mu Kujeva i Bosanska kruna 1403. Ostoja spremao se da bježi iz grada, te se dogovarao sa Dubrovčanima da ga dočekaju lađom u Drijevima i odvezu u Dubrovnik. Izbilja pođe mu za rukom uteći i doći u Budim pred Sigismunda, u koga isposlava da je poslao bana Mačvanskoga Ivana Marota na Bobovac da razbije Hrvojnu vojsku i izbaci kraljicu Kujavu i njenu djecu koji ostaše u Bobovcu. Marot rastira Bošnjake i stavi ugarsku posadu u Bobovac, Vranduk i druge gradove niz Bosnu. Ali kruna Bosanska, koja se čuvala u Bobovcu, ostala je u rukama Ostojnim, koji ju je držao i onda kada je bio svrgnut, a Tvrtko drugi zasio na prijestu. Te kad je Ostoja umro, a Tvrtko drugi se po drugi put zakraljio, mogao se ovaj dati krunisati bosanskom krunom. Za ove opsade Bobovca služahu kralju Ostoji osobito vjerno braća Radivojevići, Grgo i Vučić, a Ostoja ih za njihovu vjernost nagradio 1408. godine, kada je Tvrtko drugi zasio na vladu, odabra i on Bobovac svojim stonim gradom, a od državnih listina što ih je tu izdao, osobito je spomenuti onaj začudni ugovor kojim nakon svoje smrti obeća je bosanski prijesto knezu Hermanu Celjskom 1417. Iza kralja Stjepana Tomaševića viđao je kraljevski Bobovac i susjedna mu kraljevska Sutjeska, dosta sjajnih dana i mnoga poslanstva Dubrovačka i drugih susjednih država. 1444. godine izdao je listinu kojom slavnom junaku, Sibinjaninu Janku, kao priznanje za njegova junaštva, daje godišnju plaću od 3000 dukata, a 1457. stolovao je Tomović pod kraljevskim gradom Bobovcem u Sutjesci. Tek sin mu Stjepan Tomašević ostavi Bobovac i pranese prijestolnicu u Jajce, koje se od početka 15. vijeka počelo širiti i isticati sve veću važnost. Koliko je bila dična prva pojava Bobovca u historiji, toliko je bila žalosna epizoda kojom Bobovac zaključuje svoju egzistenciju. Kada je 1463. silni osvajač Mehmed II. Prešao Drinu da osvoji Bosnu, pade mu vojska pod Bobovac. Kralj je bio pošao u Jajce da okupi tamo vojsko oko sebe koja bi imala suzbiti Osmanlije, a u Bobovcu osta nešto posade pod zapovjedi kneza Radaka. Radak, nadajući se u turskoj službi svojoj sreći, nije ni pomislio na odbranu, već ponudi sultanu sam predaju grada. Sultan uze grad, a izdajicu dade u ime plaće strmoglaviti niz jednu stijenu u ponor, a dajući tu osudu govoraše: kako li će Radak njemu služiti kad je svome rogijenome vladaru bio izdajica. Narod oko Bobovca još danas pokazuje tu stijenu pod kojom izdajica našao plaću svoju, te je po njemu zovu Radakovicom. Osvajači ne ostaviše u Bobovcu ni kamena na kamenu, već ga do temelja razoriše, a grad nestaje gotovo sa površine zemlje, te mu u daljoj historiji Bosne nema više ni spomena. Ono malo podora što je još

ostalo na pustom strmom kršu što se na buri i vjetru rasulo, tek jedna od najsvetijih relikvija bosanskih, jer je svaki kamen tamo svjedok nekadašnje slave bosanske, ali i rasula Bosne. Iz kraljevskog grada Boboca, iz kula, tvrđava, riznica, otuđeno je bogatstvo, razno blago. O tome smo govorili protekle nedjelje u emisiji Naše nacionalno blago. Pojedini komadi nakita i kruna bosanskih i plašteva bosanskih kraljeva pojavljivali su se s vremena na vrijeme i na crnom tržištu i u privatnim zbirkama pojedinih kolekcionara, ali i u muzejima drugih država. Mnogo blaga je bilo, a ima ga i sada. Moramo ga pronaći i zaštititi.

0: naše nacionalno blago.
1: I dalje ste uz emisiju Naše nacionalno blago na talasima Radio Konjica. U prvom dijelu emisije govorili smo o važnim historijskim činjenicama i podacima o bosanskom kraljevskom gradu Bobovcu. U nastavku ćemo spomenuti i neke od arheoloških nalaza. Za arheoloških istraživanja u ruševinama grada pronađeni su brojni predmeti. Našlo se najviše arhitektonskih ulomaka, dekorativnog kamenja, prozorskih stakala itd. Od brojnih komada zemljenog posuđa ističu se bojni primjerci, kod kojih dominira plava boja. Zanimljivi su i nalazi pečnjaka, promjera 30 puta 30 cm, koji su pripadali keramičkim pećima. Ima ih četvrtasti i u obliku čaše, lončića, pronađeni kalup za njihovu izradu. To govori da su izrađivani u samom gradu. Reljef jednog od njih prikazuje grb kralja Tvrtka II. Sa natpisom, a drugi grb kraljice Doroteje predstavlja zmaja koji guta srce, dok ostali sadrže vegetabilne i geometrijske motive. Napomenimo da su pečnjaci u Evropi 15. stoljeća veoma rijetki i nema analogije likovnim i konstrukcionim rješenjima kakvi se susreću u Bobovcu. Od keramičkih izrađevina zaslužuje pažnju nalaz svjetiljki, i to dvije vrste. Jedna ima oblik cilindra, a sa otvorom za propust svjetlosti u obliku rozete, a u drugom slučaju otvor je mrežasti, čini ga nekoliko povezanih krugova. Kod ulomaka stakla koji potječu od prozorskih okana preovlađuju žućkasti i zeleno-plavi tonovi. Stakleno posuđe, čaše, boce, zdjele i slično bilo je također raznih tonova. Neki primjerci su ukrašeni plastičnim ornamentima u vidu apliciranih rebara, kapljica i slično, obično druge boje nego je tijelo posude. Od nalaza oružja i ratne opreme brojni su četverobridi, vrhovi strijela, kamene topovske kugle, razni noževi i slično. Nađeni pozlaćeni okov za korice mača, zatim dijelovi bronzanih mamuza, dio kamenog kalupa za lijevanje olovnih puščanih zrna i drugo. Nakita je nađeno malo, svega nekoliko prstenova, naušnica i srebrnih dugmadi. Veću grupu nalaza čine razni katanci, ključevi, kvake i druge naprave za zaključavanje. Na terasi crkvica kod grobne zgrade nađena su tri velika crkvena zvona. Zatečeni položaj govori da su tu namjerno zakopane. Da li je to učinjeno pred tursko osvajanje ili zbog protivljenja Bogumila, za koje se zna da su mrzili njihovo oglašavanje, neizvjesno je. U ruševinama dvorskih ambara nađena je izvjesna količina ugljenisanog žita. Bilo je moguće identificirati pšenicu, ječam i proso. Iz arhivske građe saznajemo da je na potocima ispod grada bilo nekoliko dvorskih mlinova na kojima se mljelo za potrebe dvora. Po čitavom gradu, naročito u Kulama, nađeno je mnogo životinjskih kostiju, kakav je inače slučaj na drugim starim bosanskim gradovima, što daje određenu sliku o ishrani bosanskog stanovništva srednjovjekovne Bosne. Analiza kostiju sa Bobovca pokazala je da se ovdje najviše jelo meso kako divljači, tako i raznih domaćih životinja, među kojima najviše ovce, koze i goveda, dok su kosti svinje sasvim rijetke. Kosti pijetla nađene su u jednom zemljanom loncu.

naše nacionalno blago. Vi slušate naše nacionalno blago, a ovoga puta govorimo o Bobovcu. O tome kako je Bobovac izgledao u svom punom sjaju možemo tek pretpostavljati, jer nisu se sačuvali crteži ili neke druge predstave. Zahvaljujući izvještajima savremenika, zatim arhivskim podacima o gradnji, dogradnjama ili popravcima pojedinih njegovih objekata, kulama, bedovima, cisternama, intervencijama na dvorskim odajama i slično, a naročito građi koju su dala arheološka iskopavanja, u stanju smo predočiti opću sliku njegovog arhitektonskog izgleda i sadržaja. Uzimajući obzir sve podatke koji nam stoje na raspolaganju, može se zaključiti da je Bobovac izgledao više nego veličanstveno. Sa svojim bedemima, dugim oko 1100 metara, sa 11 kula, pokretnim mostovima, tri velike dvorske palate od nekoliko spratova te drugim sadržajima, sve to postavljeno na vrhu grebena strmih strana u šumsko-planinskom ambijentu i sa hučićim gorskim potocima ispod grada u moru okolnih šuma, mora biti da se svakog posjetioca dojmao istovremeno i zastrašujuće i zadivljujuće. To je u pravom smislu bilo neosvojivo gnijezdo bosanskih kraljeva i ponos bosanskog naroda. Kao svaki stari grad, naročito prijestoni, i Bobovac je krio mnoge tajne burnih zbivanja, intriga i događaja koje su proživljavali njegovi stanovnici. Uz ono lijepo, kao što su blistave svadbe, proslave i veselja, porodi i slično, bilo i tužni, pa i tragičnih epizoda.

epizoda. Do takvih nemilih događaja dolazilo je prilikom pokušaja dvorskih prevrata, raznih urota, što je po pravilu imalo tragične posljedice. Među skeletima pronađenim u kraljevskom mauzoleju, a koji pripadaju članovima dinastije, kod jedne muške individue uočen je proboj prsne kosti sa otvorom oko 1 cm, nastao ubodom koplja ili mača. To je prouzrokovalo smrt te osobe, jer na perforaciji proboja nema tragova zarastanja. Na jednom skeletu ženske individue uočen je sličan proboj karlične kosti. To su samo neka svjedočanstva onoga što se sve dešavalo na Bobovačkom dvoru tokom stoljeća. Ipak, vjerovati je da je bilo daleko više veselih i radosnih događaja od onih koja su imala ovako tragične posljedice.

I dalje ste uz emisiju Naše nacionalno blago u kojoj govorimo o kraljevskom gradu Bobovcu, a za kraj ostavljamo priču o zakopanom blagu. Spomen o tome šta se sve krilo u Bobovcu ušlo je u narodno predanje. Zato nije čudo da su davno prije arheologa njegove ruševine bile sve prekopane. Činili su to tragači za zlatom, poneseni pričama o zakopanom blagu, o magazama punim dukata i sl. Iako su Turci odnijeli sve što je u tom gradu vrijedilo, bez sumnje mnogo toga i preostalo, ali je razvučeno nakon definitivnog napuštanja grada početkom 17. stoljeća. U općem pljačkanju nisu ostale pošteđene ni kraljevske grobnice koje su se nalazile u mauzoleju. Sve su otvorene i opljačkane. Da su uz pokojnike bile mnoge dragocijenosti poput nakita, ukrasa na odjeći i slično, vidi se po tome što je prilikom arheoloških istraživanja ponešto od toga pronađeno, što je ostalo od pljačkaša. Najveća šteta Bobovcu nanesena je neposredno nakon austrijske okupacije zemlje. Pojavili su se brojni sakupljači starina koji su naprosto ludovali za starinskim oružjem, rukopisima, nakitom, nošnjama i uopšte starim predmetima kojima su željeli ukrasiti svoje kućne vitrine u Austriji i drugdje. Koliko je na taj način iz Bosne i Hercegovine odneseno kulturno-umjetničkog blaga i drugih vrijednosti koje su pripadale našoj nacionalnoj baštini, ostaće vječna tajna. Kad se po selima i gradovima sve pokupilo, došle su na red ruševine starih gradova i grobalja i otpočelo je masovno prekopavanje. To su sve činili stranci, neovlaštene i nestručne osobe, najčešće državni službenici i oficiri, pa te stvari i danas stoje u vitrinama njihovih potomaka. Zna se, na primjer, da je Bobo

Lovac dugo prekopavao jedan austrijski oficir uz pomoć čitave čete vojnika. Za sve to vrijeme bio je zabranjen pristup mjesnom stanovništvu kako se ne bi saznalo šta je sve pronađeno. Vjerovatno su tada pretražene i cisterne, jer se u jednoj od njih tokom arheoloških iskopavanja pronađene novije skele. Što je tokom tih divljih kopanja sve iskopano i kud je odneseno, vjerovatno nikad nećemo saznati. Smatra se da sa Bobovca potiče i predivni izrezbareni brončani kotao koji se danas čuva u zbirci Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutisci. S obzirom na krajnje nemaran odnos proteklih režima prema spomenicima naše nacionalne kulture i bez obzira na to šta je Bobovac značio za historiju bosanskog naroda i njegovu državu, nije mu se nikada posvetila tolika pažnja kako bi se otrgao od zaborava. Tek na uporna insistiranja arheologa, poput arheologa doktora Envera Imamovića, donesena je odluka da se na njemu poduzmu sistematska arheološka istraživanja. Vodio ih je naš izvrsni znalac srednjovjekovne bosanske prošlosti, arheolog dr. Pavo Anđelić iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Radovi su se odvijali od 1959. do 1967. i za to vrijeme cijeli grad je temeljno istražen. Na osnovu podataka do kojih se došlo tokom istraživanja, evidentirano je da je Bobovac doživio velika stradanja, ne toliko tokom sultanovog osvajanja, jer se zna da ga je vojvoda Radak predao bez borbe, koliko nakon što ga je definitivno napustila turska posada u 17. stoljeću. Ogromne naslage, garež, naročito u kompleksu dvora, govore da je prvo zapaljen, a onda razoren. Tom su prilikom zidovi porušeni u prosjeku za trećinu. Njegovo urušavanje je u stvari započelo odmah po osvajanju. Maloj turskoj posadi bio je dovoljan samo jedan njegov dio i to utvrđeni kompleks dvora, dok je ostali dio grada sa bedemima i kulama prepušten zubu vremena, a kasnije namjernom rušenju. Kad je početkom 17. stoljeća definitivno napušten, otada se o njemu više niko nije brinuo. Što od vremena, što od ljudi, sve više nestajao i propadao, dok se nije pretvorio u ruševinu kakvih je po brdima Bosne na stotine. Ipak uspomena na njega, njegove banove, kraljeve i kraljice, prinčevi i princeze, razne događaje i priče koje se vežu za ovaj grad, duboko se usjeklo u predanje naroda ovog dijela Bosne. I pisac ovih redova je kao dijete sa najvećim užitkom slušao te priče od svoje majke i nane koje potiču upravo iz Bobovačkog kraja. To je svakako utjecalo na njegov interes i ljubav za našu prošlost, pa se u svom životnom putu opredijelio da se njom i profesionalno bavi. Još kao gimnazijalac, dr. Enver Imamović, a potom kao student arheologije, učestvovao je u iskopavanju ovog grada. Tako je na autentičan način na samom izvoru dobro upoznao ostatke naše srednjovjekovne prijestolnice, o čemu je sve ovo i napisao sa mnogo ljubavi i poštovanja.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Radio Konjic sa vama, 24 sata, 7 dana u sedmici.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 30.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

kam da palim sveće uzalud, jer sad već vidim šta je meni morati. Obično noću kad je vetrovito, samoća napusti svoje korito.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 km. Vegeta 500 grama 5,20. Nutella 750 grama 11,95. Nescafe Classic 200 grama 14 km. Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33. Marku 35. Toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Konjic. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: U autu. Kod kuće.

0: Hey, that's something every...
1: Marketing Radio Konjica.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

umjetnosti i aktivnog odmora na jugu naše zemlje. Od 19. do 21. juna Hercegovačka vodena blaga postaju centar prepoznatljive trodnevne manifestacije festivala Sedam rijeka. Učesnike očekuje bogat program od tradicionalne šlaufijade na izvoru Bunice preko bosansko-hercegovačke premijere dokumentarnog filma Pusti rijeku neka teče. Posvećeno je rijeci Neretvi, pa sve do jedinstvenog iskustva kupanja u prelijepim rijekama u samo jednom danu, koje je zakazano za prvi dan ljeta 21. juna. O tome kako teku pripreme, kako se prijaviti i zašto organizatori poručuju da je vrijeme da prestanemo biti posmatrači i postanemo čuvari naših rijeka, razgovaramo sa Sejadom Šašivarevićem. Sa vama smo nakon pozdravne numere.

0: Tehnologija.
1: Moje ime je Sead Šešivarević i evo javljam se sa obećane zemlje iz Blagaja kraj Mostara.
2: Ja vjerujem da je prelijepo vrijeme u Blagojevoj, u Konjicu je danas sunčano, ali južnije u Hercegovini je još veća temperatura.
1: Pa jeste, mi evo već imamo te ljetne temperature preko 30 stepeni, već smo isprobali kupanje na rijekama i evo već mogu poručiti da nas čeka pravo osvježenje.
2: Kad ste već spomenuli šta sve nas čeka, Festival 7 rijeka jel ulazi u novu sezonu sa prepoznatljivim ali osvježenim konceptom. Evo da nam kažete na samom početku šta je bila glavna nit vodilja kada ste pokrenuli ovu priču i kako je ona evaluirala do ovogodišnjeg izdanja.
1: Pa rado, hvala još jednom na prilici da predstavim Festival 7 rijeka vašim slušateljima. Inicijativa je krenula prije 3 godine pozivom na kupanje na našim prelijepim hercegovačkim rijekama u cilju da skrenemo pažnju na potrebu očuvanja rijeka, na njihovoj ugroženosti u ovom trenutku s različitih strana, iz različitih aspekata s jedne strane, a s druge strane da povežemo ponovno ljude sa rijekama. Smatramo da smo se mi u velikoj mjeri utuđili sa životom u gradovima i zaboravili kako to rijeka miriše, kako je to rijeka nekad hlada, nekad brza, nekad topla i kakvu radost pričinjava doslovno kupanje na našim rijekama. Treće strane, ako mogu još dodati, jeste i naravno da promoviramo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju prirodnih bogatstava i čistih rijeka u kojima se još uvijek može kupati kao jedan vid, znači, turizma. A kroz taj turizam i kroz tu promociju da naravno stvorimo jedan pravni okvir, jedan okvir pravila s kojima praktično ćemo te rijeke zaštititi i ograničiti stvari koje se na rijekama mogu, a koje ne mogu raditi.
2: Evo, gospodine Šešivareviću, spojili ste prirodu, umjetnost i aktivni odmor. Koliko je izazovno, ali važno kroz jedan ovakav događaj mijenjati percepciju turizma u Hercegovini uz klasičnog ili masovnog u ekološki osvješteni održiv turizam?
1: Da vam kažem, jako mogu smijem jel, reći svoje lične perspektive. S jedne strane jeste izazovno, a s druge strane za mene ne postoji veći prioritet u ovom trenutku od podići glas i naglasiti potrebu očuvanja naših rijeka. Mislim da je to generacijski prioritet i da niko od nas nema u ovom trenutku važniju stvar od potruditi se da osiguramo čistu vodu budućnosti za nas i za generacije koje dolaze. Kažem, s jedne strane izazovno, s druge strane za mene lično najveći prioritet, a opet pričinjava veliko zadovoljstvo raditi jednu stvar koja je u širem kontekstu nešto dobro za sviju nas. Znači, ja imam neizmjernu motivaciju i snagu za ovaj projekat i svi mi koji smo se praktično nekako kroz vrijeme udružili da od ovoga napravimo jedan jedinstven i lijep događaj.
2: Evo, spomenuli ste dizanje svijesti javnosti. Kulturni i edukativni dio festivala je izuzetno snažan. Očekuje nas fotografska izložba, ali i bosansko-hercegovačka premijera dokumentarnog filma Pusti rijeku neka teče, koji je posvećen rijeci Neretvi. Koliko je umjetnost moćan alat u borbi za zaštitu naših rijeka i evo dizanju te svijesti javnosti?
1: Pa definitivno, znači umjetnost je nešto što na razne načine i kroz kreativnost samih stvaraoca dopire do nas i kako emotivno, jel tako, jel, i vizualno i u zavisnosti čumno, jel, u zavisnosti od načina na koji se prezentuje. Mi ćemo ove godine, kao što ste rekli, imati koncerte, imat ćemo izložbu Čuvarica rijeka na samom otvorenju prvog dana 19. juna na našoj obećanoj zemlji. Otvaramo izložbu sa jednim simboličnom gestom kada ćemo pustiti 7 rijeka koje će biti zatvorene u boce da teku. Nakon toga ćemo otvoriti statu koja će biti trajno postavljena na obećanoj zemlji, statu rijeci Neretvi koja se u ovom trenutku izrađuje u Sarajevu u saradnji i u podršci od Fondacije Akt, Fondacije za društvene promjene. Nakon toga ćemo imati izložbu fotografija Slovenačku koja se zove Varuhinje, odnosno Čuvarice rijeka, o čuvaricama rijeka iz Slovenije i problema praktično s kojima se oni susreću u samoj Sloveniji u jednakoj mjeri da sačuvaju rijeke. Nakon toga ćemo organizovati jedan panel u kojem ćemo podijeliti iskustva od ljudi širom regiona koji su stali u odbranu rijeka i onda ćemo imati jedan lijepi koncert od našeg Sanela Marića Mare i Darija Lukića na gitari i klaviru. Mara i Dario koji su praktično opjevali tekstove naših pjesnika, album Vazduh koji je bio proglašen za najbolji album gotovo u regionu celom, i to je za prvi taj dan. Naravno, organizovat ćemo i okuse Hercegovine da ljudi probaju malo šta je to ono što je specifično za Hercegovinu kroz jednu modernu prezentaciju. A onda drugi dan, ako mi dozvolite, moram najaviti, imamo divnu jednu radionicu Eko printa, Eko štampe, dolazi nam stručnjakinja Marija Kozomora iz Novog Sada, koja će nas naučiti kako se to povezujemo s biljkama i kako to radimo print biljkama na tekstilu. To će biti u 10 sati na Obećanoj zemlji, a u 12 onda oživljavamo tradicionalnu mostarsku šlaufijadu, ovaj put na rijeci Bunici. Spuštat ćemo se od izvora rijeke Bunice, koji je sam po sebi veličanstven, 67 metara dubok, maragne, zelene boje, rijeka koja je po legendi ljekovita i bogata jodi, lokalno stanovništvo. Dan danas se u njoj kupa da se izliječi i pije zaštitnu žlijezdu. Tu trku zovemo od izvora do zabave, toliko će da traje i tome se jako radujemo. Evo ja prvi, vjerujte mi, kao dijete. A onda na večer imamo u ekocentru u Blagaju, s kojima ekipa s kojom sarađujemo u realizaciju festivala zajedno sa Centrom za životnu sredinu Banja Luka, puštamo film o rijeci Neretvi, dokumentarni Pusti me da tečem, premijerno prikazan u Zagrebu 25. aprila ove godine u saradnji sa Zelenom akcijom iz Zagreba. I jako se radujemo da premijerno ovaj film prikažemo BiH publici. Ja sam imao priliku i zadovoljstvo da ga pogledam i jako je snažan i prikazuje personalne priče ljudi kroz vrijeme Neretvu, kako se mijenjala i šta je to ono što je bogatstvo Neretve, a šta su to opasnosti koje Neretvu mogu praktično dovesti, jel? Da izgubi ono svoju ljepotu i ono što jeste. Nakon toga imamo DJ Marinu koja će nam malo pustiti muzike da se zabavimo tu noć, pizza night, da pečemo pice u glinenoj peći, i s tim završavamo drugi dan. A onda treći, za prvi dan ljeta, 21.6. zajedno s Obećane zemlje krećemo u tu najveću avanturu ljeta ili najveće osvježenje, a to je kupanje u naših prelijepih 7 rijeka u jednom danu. Uzeo sam malo više za pravo da kažem, ali evo da vam cijeli tok festivala prezentujem.
2: Neka se nam se.

0: ispričali i treba da čuju naši slušalci. Spomenuli ste kupanje u Sedam rijeka, jeli, u jednom danu, Buna, Bunica, Neretva, Bregava, Trebižat. Moram da vas pitam, koja je najhladnija, je li Buna drži prvo mjesto?
1: Da vam kažem, Buna je odnijela prvo mjesto, s tim da naravno za Neretvu kažu da je u gornjem toku najhladnija.
0: To samo kažu oni koji nisu probali se kupati u Buni.
1: Da vam kažem, zadnje mjerenje kad smo radili, Buna je bila najhladnija, Trebizat najtopliji. Ove godine ćemo naravno ponoviti mjerenja, pa evo onda ćemo znati više da li se šta promijenilo.
0: Kakve su reakcije oni koji to prvi put dožive, kupat se u hladnim rijekama?
1: Jako je teško to sad prenijeti onako riječima. Ljudi jednostavno nisu više isti poslije kupanja u Sedam rijeka. Sve to naravno u pozitivnom. Hoću reći da je jedno nevjerovatno iskustvo. Pazite, vi kroz, u jednom danu prođete gotovo kroz cijelu Hercegovinu, kupate se na nekim najljepšim mjestima u Hercegovini, na našim najprelijepim čistim rijekama. To je jedan moment zajedništva, jedan moment radosti, jedan moment povezivanja. Ljudi se poslije toga jednostavno zbliže. Grle i sa nekim osmijesima i iskustvom neponovljivim vrate kući. Jako teško opisati, ali mogu vam reći da jednostavno morate doći da probate. Evo, ja vas ovim putem pozivam da se pridružite.
0: Hvala vam puno na pozivu. Imala sam priliku kao Mostarka biti na tim kupalištima, ali evo, bit će mi drago i sada, jel, u ovim godinama ponovo vratiti iz Konjica na sva ova kupališta. Sad ne znam koliko je zbog ovog svega što smo rekli očuvanja Crni Vir ostao onakav kakav je bio ranije, ali evo, kad smo kod očuvanja vodenih bogatstava, koje su ključne poruke koje kroz ovogodišnji ovo festival želite poslati institucijama, ali i samim građanima kada je u pitanju samo to očuvanje vodenih bogatstava naše Hercegovine?
1: Ključna poruka bi bila je vrijeme da prestanemo biti posmatrači, vrijeme da postanemo biti čuvari.
0: Tako je. I evo za sami kraj, gospodine Šešivareviću, da vas pitam, mislim da kažete za sve one koji žele osjetiti ovu jedinstvenu trodnevnu hercegovačku avanturu od 19. do 21. juna, do kada su prijave otvorene, na koji način se mogu prijaviti?
1: Prijave su otvorene još uvijek. Mi smo postavili linkove u opisu našeg Instagram profila Obećana zemlja, bez kvačica, znači Obećana zemlja, ili Festival Sedam rijeka. To su naša dva Instagram profila, naravno i Obećana zemlja na Facebooku. Tu dijelimo i tu smo podijelili link na koji se ljudi mogu prijaviti i pridružiti nam se za jedan ili sva tri dana festivala. A za sve druge informacije, evo, mi i na našoj stranici Obećana zemlja imamo kontakt informacije i brojeve telefona, tako ako neko bude htio još više informacija saznati, stojimo rado na raspolaganju. I nadamo se da će nam se dosta ljudi iz Konjica ove godine pridružiti.
0: Hvala vam puno na izdvojeno vremenu i hvala vam što ste govorili za Radio Konjica.
1: Hvala i vama, svako dobro i veliki pozdrav svima.

0: Ekologija. Poštovani slušaoci, ovim privodimo kraju današnje izdanje emisije Ekologija. Nadamo se da vas je priča o festivalu Sedam rijeka inspirisala i da ćete od 19. do 21. juna posjetiti jug Hercegovine i osjetiti ovu jedinstvenu ljetnu avanturu. Za kraj još jednom ponavljamo onu najvažniju poruku našeg današnjeg gosta Seada Šašivarevića. Vrijeme je da prestanemo biti posmatrači i postanemo čuvari naših rijeka. Čuvajmo naša vodena blaga jer čista voda je naša budućnost. Sve detalje o prijavama i programu festivala možete pronaći na društvenim mrežama profila Obećana zemlja i festival Sedam rijeka. Hvala vam na pažnji. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Mi se čujemo već u narednom izdanju emisije Ekologija.
1: Ekologija u programu Radio Konjica.
2: Dirty Pop. Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: dio konjice.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

Strava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Pingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobar vam dan i dobrodošli u turističku razglednicu. Svima želimo ugodne minute uz sadržaje koje ćemo emitovati, a pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. U najavi emisije izdvajamo. Usvojena odluka o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. Modernizacija putne infrastrukture doprinosi unapređenju turističke ponude. Penzioneri iz Dobo Istoka uživali tokom jučerašnjeg boravka u Konjicu i posjetili znamenitosti u gradu. U Stocu će od 3. do 6. juna biti održan 10. festival Smart Fest Stolac Music and Arts Festival, koji je izrastao u prepoznatljiv dio kulturne ponude.

Destoca i Hercegovine. Održan treći festival Vinske ceste Hercegovine, domaća vina postaju turistički privredni brend Bosne i Hercegovine. Opširnije o najavljenim i drugim sadržajima slušajte u emisiji. Ostanite s

Inicijativa Stolac je organizator festivala Smart Fest, Stolac Music and Arts Festival, koji je izrastao u prepoznatljiv dio kulturne ponude Stoca i Hercegovine. Ovogodišnje jubilarno 10. izdanje će se održati na obalama Bregave od 3. do 6. juna, a posjetiocima ponuditi bogat, raznolik i sadržajan program kulturnih, zabavnih i promotivnih aktivnosti. Organizatori naglašavaju da je cilj dodatna promocija Stoca, njegovih prirodnih ljepota, kulturne baštine i turističkih potencijala, ali i stvaranje prostora susreta, zajedništva i pozitivne energije kroz kulturu, muziku i srodnu ponudu. Svake godine u junu u Stocu se dešavaju sadržaji iz oblasti muzike, pozorišta, ulične umjetnosti, filma i svega što bismo mogli svesti pod zajednički nazivnik urbane kulture. Težnja je da kroz različite kulturne i umjetničke sadržaje Stolac postane i ostane urbano i kulturno nasljeđe grada, da se promoviše njegov potencijal, podižući svijest o kulturi i umjetnosti kako kod djece i mladih, tako i kod cijele zajednice, naveli su organizatori. Prepoznavši vrijednost i značaj ovog događaja za stolački prostor, ali i njegov uticaj na ukupnu ljetnu turističku ponudu, HNK premijerka Marija Buhač obećala je financijsku podršku organizaciji i održavanju Smart Festa, navodeći da ovakvi projekti okupljaju veliki broj posjetilaca, promovišu Hercegovinu i daju snažan doprinos razvoju kulturno-turističkog života, njihove mikrosredine, ali i našeg kantona u cjelini.

važna za razvoj turizma. U Mostaru je potpisan ugovor o modernizaciji dionice Humi-Lišani, projektu vrijednom 2,5 miliona konvertibilnih maraka koji zajednički finansiraju federalna vlada sa 900.000 maraka i vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona sa 1,6 miliona maraka. O značaju modernizacije ove putne komunikacije

0: je R-435A opširnije u prilogu Alise Kudre.
1: O trenutnoj fazi projekta i rješavanju neophodne dokumentacije ministar saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivo Bevanda.
2: Mi smo trenutno u fazi ishodovanja odobrenja za gradnju, odnosno građevinske dozvole kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ. Prema mojim informacijama koje imamo djelatnike uprave za ceste, zatražena je dopuna našeg zahtjeva i sada se to kompletira. Ukoliko ne bude neki nepredviđeni okolnosti, vjerujem da je početak jako blizu.
1: Nova dionica će donijeti moderan izgled i znatno bolje uslove za sve vozače, ali i lokalno stanovništvo. Planirana je modernizacija kolovoza preslačenjem novog asfaltnog zastora, širine ceste od 6 metara, izgradnja pješačke staze, rješavanje oborinske odvodnje kao i izgradnja autobuskih stajališta uz cestu. Ova saobraćajnica ima ogroman značaj za privredu, turizam, ali i bolju povezanost unutar samog kantona.
2: Vezano za karakteristike nove prometnice, širina ceste je 6 metara, tu je planirani nogostup, pješačka staza, te naravno rješavanje oborinske odvodnje. Radi se o modernizaciji ceste sa preslačanjem asfaltnog zastora, te izgradnjom autobusnih stajališta. Bitno je znači ono što svi znamo, ona povezuje Mostar sa Rujištem, zimskim ljetnim odmaralištem. Osim toga, gradi se i bolja komunikacija između Mostara i Konjica, posebice kada se uradi nastavak ove ceste prema Govatičevu. Tada će putna komunikacija prema Mostaru biti skraćena za neki 15 minuta. U nastavku ove ceste mi trenutno rješavamo imovinsko-pravne odnose, a u blizini trase imamo jedan nacionalni spomenik, preciznije stečak kojega moramo znači ovom trasom i zaobići. Ova cesta je posebno važna kao alternativa cesti magistralnoj prometnici M17 Sarajevo-Mostar.
1: Ministar Ivo Bevanda je za naš radio najavio i potpisivanje novih ugovora koji će direktno pomoći razvoju putne mreže u lokalnim zajednicama, uključujući Konjici i Jablanicu. Za ove namjene osigurano je ukupno 1.650.000 konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta.
2: Sukladno posljednjoj odluci vlade, skupština je osigurala kroz donošenje proračuna, sada smo to znači nakon provedenog javnog natječaja i odluke vlade, mi smo sada na potezu što se tiče realizacije, te smo za 1.6. smo zakazali potpisivanje ugovora sa 5 jedinica lokalne samouprave, to su grad Konjic, općina Jablanica, grad Stolac, općina Neum i grad Mostar. Znači osigurano je 1.650.000 maraka, ovome svemu je prethodio i postupak javnog natječaja za jedinice lokalne samouprave. Sve je završeno, vlada je donijela odluku, tako da ćemo 1.6. i te ugovore.
3: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Turistička zajednica grada Mostara postavila je 9 klupa na području Rujišta, popularnog izletišta u blizini Mostara, čime je dodatno obogaćen prostor koji sve češće privlači izletnike, planinare i ljubitelje boravka u prirodi. Projekat je realizovan uz pomoć udruženja građana Centar za zaštitu okoline Rujište, čiji su članovi odredili najprikladnije lokacije za postavljanje klupa. Cilj je posjetiocima omogućiti ugodniji boravak u prirodi, ali i potaknuti odgovorniji odnos prema izletištu koje ima veliki rekreativni i turistički potencijal. Postavljene klupe nalaze se na lokacijama koje posjetiocima pružaju mogućnost odmora tokom šetnje, planinarenja ili porodičnog izleta. Rujište zbog svoje blizine Mostaru i prirodnih ljepota godinama predstavlja jedno od omiljenih mjesta za bijeg od gradske gužve. Turistička zajednica grada Mostara i ranije je na području Rujišta radila na uređenju i promociji ovog izletišta. Među ostalim uređen je Park Slavena, postavljene su edukativne infoploče, a Rujište je posljednjih godina postalo i mjesto okupljanja građana kroz izlete i druženja koje turistička zajednica grada Mostara sada već tradicionalno priprema u saradnji s planinarima i pripadnicima gorskih službi spašavanja. Iz turističke zajednice grada Mostara poručuju kako se sa uređenjem izletničkih lokacija neće stati na Rujištu. U planu je postavljanje klupa i na području Fortice te planine Čabulje, čime bi se dodatno unaprijedila turistička i rekreativna infrastruktura na području Mostara. Ovakvi zahvati, iako jednostavni, imaju važnu ulogu u stvaranju boljih uslova za boravak u prirodi, ali i u razvoju održivog turizma. Postavljanje klupa na izletištima doprinosi većoj dostupnosti

0: prostora za sve generacije, posebno za porodice, starije osobe i rekreativce koji sve češće biraju prirodne lokacije u okolini Mostara.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Udruženje penzionera iz Dobo Istoka jučer je boravilo u Konjicu. Domaćinim je bilo Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica. Bila je ovo prilika za lijepo druženje, ali i za upoznavanje znamenitosti našeg grada. U ponedjeljak od 10:15 imat ćete priliku da slušate opširnije utiske o posjeti Konjicu penzionera iz Dobo Istoka, a za danas smo izdvojili sljedeće.
2: Ja sam iz Dobo Istoka, Mudžiza Mijetović. Lijepo, prelijepo nam je, obišli smo sve, prelijepo nam je stvarno. Ima se šta pogledat?
3: Ja sam Hasan, prvi put sam u Konjicu i dopalo mi se prelijepo. Ima se šta obići, ima se šta pogledat, stari moj, sve sam obišao što sam mogu.
4: U Konjicu sam 3-4 put već bila, drugi mi je put obilazak bunkera Titovog. Sve u svemu zadovoljni smo.
5: Ekstra. Treći put. Dolazila sam ja sa svakakvim ekipama. Prelijepo. Uredan grad, lijep narod, gostoprimljiv, ljubazni, sve najbolji.
6: Još sam jednom bila, ali ovo je prelijepo sve bilo. I jelo, i gostoprimstvo, i atmosfera ovako, nemam riječi. I drugi put doćemo. U Konjicu mi se posebno dopalo ljudi. Svi su onako prijatni, fini. Ugostitelji, hrana i sve. Prijatno i sve najbolji.

0: 24 komada, 3.50.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrus Bingo, 2.45. Deterđent u kapsulama Ariel, 37.95. Jednokratni brijač, 5 plus 1 komad gratis, žilet, 4.95. Mop za pod, 6.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

2006. To su rijetke informacije koje po imenu spominju stanovnike nižih društvenih slojeva iz Bobovca. Njegov položaj i konfiguracija terena omogućavaju odbranu i bio je vojno i administrativno sjedište bosanskih kraljeva uz kraljevu Sutjesku koja je bila bez fortifikacija i imala je više administrativno-politički značaj. U njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna. Tu se nalazila i kraljevska grobna kapela za koju se pretpostavlja da je kralj Ostoja naredio da se stara Bobovačka crkva preuredi za tu svrhu. Zbog svog geostrateškog, vojnog i političkog značaja bio je meta napada osvajača. U bosansko-srpskom ratu 1350. opsjedao ga i srpski car Stefan Dušan, ali nije ga osvojio. Septembra 1407. godine grad je osvojila ugarska vojska i jedno vrijeme držala u njemu posadu u težnji da vrati na prijestolje svrgnutog bosanskog kralja Stjepana Ostoju. Stjepan Tomašević, posljednji je bosanski kralj, zbog neposredne opasnosti od Osmanlija, preselio u kraljevski dvor u Jajce. Bobovac su Osmanlije opsjedali 19. maja, a osvojili su ga 21. maja 1463. nakon 3 dana borbe. Jedini izvori navode da su se za grad vodile teške borbe i da su Osmanlije pod gradom upotrijebili topove koje im je slao Njemac Jorg iz Nirnberga. Također se govori da je knez Rada, koji upravlja u to vrijeme gradom, predao Bobovac misleći da će za to biti nagrađen, ali su ga Osmanlije nakon predaje pogubili. Brzi pad Bobovca, za koji se vjerovalo da može izdržati i dvogodišnju opsadu, je iznenadio kralja Stjepana Tomaševića, te on omogućio ga da sakupi vojsku i dobije stranu pomoć. Zbog toga su se i posade Visokog i nekih drugih gradova predale bez borbe. Nakon njegovog zauzimanja, Osmanlije su ga razorili, ali su zbog njegovog izuzetnog strateškog značaja ponovo sagradili neke objekte potrebne za njihov boravak. Osmanska posada boravila je u Bobovcu sve do 1626. kada je napušten zbog gubitka strateškog značaja nastavkom osmanskih osvajanja prema sjeveru, kada ostaje duboko u pozadini. Kraljevska grobna kapela je rekonstruisana, ali nekim nepriznatim metodama, tako da je njena vrijednost umanjena. Čiro Truhelka u svom dijelu iz 1904. godine, dijelo Naši gradovi, opis najljepših srednjovječnih gradova Bosne i Hercegovine, piše: kralj Stefan Ostojić spominje u svojim listinama slavni dvor kraljevstva mi u gradu Bobovcu, a Stjepan Toma nazivlje Bobovac, naše stono mjesto. Sredinom 14. vijeka bilježi povijest prvu slavnu epizodu koja se oko Bobovca odigrala. Naime, ban Stjepan Kotromarić, sljedeći primjer oca svoga, išao je zatim da svoju banovinu što više proširi. 1349. ote Srbima Travunju, kojom su do tada vladali knezovi srpski, te pripoji svojoj mladoj državi, a car Dušan, da se osveti banu, provali s vojskom u Bosnu i pade pod Bobovac, koji je već onda bio glavno mjesto u Bosni. U Bobovcu bijaše i kći banova Jelisava. Car je nudio banu mir jedino pod uvjetom da mu da Jelisavu za ženu. Ali u bana bijaše ponosa, te ne htjede da mu rođena kći bude plaće za mir, pa stoga odbi carev upros. Dušan stade Bobovac opsjedati da otme grad i Jelenu. Zalud mu je to bilo i taj tvrdi krš na komu stajaše Bobovac, jer bio još tvrđi negoli prkos bana bosanskog, te neklonu ispred srpske vojske. Dušanu je valjalo praznih ruka ostaviti Bobovac i vratiti se kući, a ban Stjepan Kotromanić iz Agna 1351. godine zadnju srpsku četu iz Bosne. Kći banova Jelisava, koja je prezrela krunu Dušanovu, postade poslije žena Ljudevita, kralja Ugarskog i Hrvatskog, pisao je Čiro Truhelka u svom dijelu iz 1904. godine. Također je pisao i sljedeće: sinovac i nasljednik Stjepanov Tvrtko odabrao je Bobovac svojom prijestolnicom. On je tu rado živio i izdao poviše listina. Među inim i onu od godine 1375. kojom oslobađa Dubrovčane od poreza u Bosni. Za rata što ga je vodila prvih godina 15. vijeka stranka Ostojna i tvrtka Tvrtkovića, ili bolje Ugarska i Narodna Bosanska, zatvorio se Ostoja u Bobovcu. Hrvoja opsjedao je grad u kome se uz kralja nalazila žena mu Kujeva i bosanska kruna 1403. Ostoja spremao se da bježi iz grada, te se dogovarao sa Dubrovčanima da ga dočekaju lađom u Drijevima i odvezu u Dubrovnik. Izbilja pođe mu za rukom uteći i doći u Budim pred Sigismunda, u koga isposlava da je poslao bana mačvanskoga Ivana Marota na Bobovac da razbije Hrvojnu vojsku i izbaci kraljicu Kujavu i njenu djecu koji ostaše u Bobovcu. Marot rastira Bošnjake i stavi ugarsku posadu u Bobovac, Vranduk i druge gradove niz Bosnu. Ali kruna bosanska, koja se čuvala u Bobovcu, ostala je u rukama Ostojnim, koji ju je držao i onda kada je bio svrgnut, a Tvrtko drugi zasio na prijestol. Tek kad je Ostoja umro, a Tvrtko drugi se po drugi put zakraljio, mogao se ovaj dati krunisati bosanskom krunom. Za ove opsade

Bobovca služahu kralju Ostoji osobito vjerno braća Radivojevići, Grgo i Vučić, a Ostoja ih za njihovu vjernost nagradio 1408. godine kada je Tvrtko II. Zasio na vladu, odabrao i on Bobovac svojim stonim gradom, a od državnih listina što ih je tu izdao, osobito je spomenuti onaj začudni ugovor kojim nakon svoje smrti obeća je bosanski prijesto knezu Hermanu Celjskom 1417. I za kralja Stjepana Tomaševića viđao je kraljevski Bobovac i susjedna mu Kraljevska Sutjeska, dosta sjajnih dana i mnoga poslanstva Dubrovačka i drugih susjednih država. 1444. godine izdao je listinu kojom slavnom junaku, Sibinjaninu Janku, kao priznanje za njegova junaštva, daje godišnju plaću od 3000 dukata, a 1457. stolovao je Tomajić pod kraljevskim gradom Bobovcem u Sutjesci. Tek sin mu Stjepan Tomašević ostavi Bobovac i pranese prijestolnicu u Jajce, koje se od početka 15. vijeka počelo širiti i isticati sve veću važnost. Koliko je bila dična prva pojava Bobovca u historiji, toliko je bila žalosna epizoda kojom Bobovac zaključuje svoju egzistenciju. Kada je 1463. silni osvajač Mehmed II. Prešao Drinu da osvoji Bosnu, pade mu vojska pod Bobovac. Kralj je bio pošao u Jajce da okupi tamo vojsko oko sebe koja bi imala suzbiti Osmanlije, a u Bobovcu osta nešto posade pod zapovjedi kneza Radaka. Radak, nadajući se u turskoj službi svojoj sreći, nije ni pomislio na odbranu, već ponudi sultanu sam predaju grada. Sultan uze grad, a izdajicu dade u ime plaće strmoglaviti niz jednu stijenu u ponor, a dajući tu osudu, govoraše, kako li će Radak njemu služiti kad je svome rogjenome vladaru bio izdajica. Narod oko Bobovca još danas pokazuje tu stijenu pod kojom izdajica našao plaću svoju, te je po njemu zovu Radakovicom. Osvajači ne ostaviše u Bobovcu ni kamena na kamenu, već ga do temelja razoriše, a grad nestaje gotovo sa površine zemlje, te mu u daljoj historiji Bosne nema više ni spomena. Ono malo podora što je još ostalo na pustom strmom kršu što se na buri i vjetru rasulo, tek jedna od najsvetijih relikvija bosanskih, jer je svaki kamen tamo svjedok nekadašnje slave bosanske, ali i rasula Bosne. Iz kraljevskog grada Bobovca, iz kula, tvrđava, riznica, otuđeno je bogatstvo, razno blago. O tome smo govorili protekle nedjelje u emisiji Naše nacionalno blago. Pojedini komadi nakita i kruna bosanskih i plašteva bosanskih kraljeva pojavljivali su se s vremena na vrijeme i na crnom tržištu i u privatnim zbirkama pojedinih kolekcionara, ali i u muzejima drugih država. Mnogo blaga je bilo, a ima ga i sada. Moramo ga pronaći i zaštititi.

0: Naše nacionalno blago.
1: I dalje ste uz emisiju Naše nacionalno blago na talasima Radio Konjica. U prvom dijelu emisije govorili smo o važnim historijskim činjenicama i podacima o bosanskom kraljevskom gradu Bobovcu. U nastavku ćemo spomenuti i neke od arheoloških nalaza. Za arheoloških istraživanja u ruševinama grada pronađeni su brojni predmeti. Našlo se najviše arhitektonskih ulomaka, dekorativnog kamenja, prozorskih stakala itd. Od brojnih komada zemljenog posuđa ističu se bojni primjerci, kod kojih dominira plava boja. Zanimljivi su i nalazi pečnjaka, promjera 30x30 cm, koji su pripadali keramičkim pećima. Ima ih četvrtastih i u obliku čaše, lončića, pronađeni kalup za njihovu izradu. To govori da su izrađivani u samom gradu. Reljef jednog od njih prikazuje grb kralja Tvrtka drugog sa natpisom, a drugi grb kraljice Doroteje predstavlja zmaja koji guta srce, dok ostali sadrže vegetabilne i geometrijske motive. Napomenimo da su pečnjaci u Evropi 15. stoljeća veoma rijetki i nema analogije likovnim i konstrukcionim rješenjima kakvi se susreću u Bobovcu. Od keramičkih izrađevina zaslužuje pažnju nalaz svjetiljki, i to dvije vrste. Jedna ima oblik cilindra, a sa otvorom za propust svjetlosti u obliku rozete, a u drugom slučaju otvor je mrežasti, čini ga nekoliko povezanih krugova. Kod ulomaka stakla koji potječu od prozorskih okana preovlađuju žućkasti i zeleno-plavi tonovi. Stakleno posuđe, čaše, boce, zdjele i slično bilo je također raznih tonova. Neki primjerci su ukrašeni plastičnim ornamentima

U vidu apliciranih rebara, kapljica i slično, obično druge boje nego je tijelo posude. Od nalaza oružja i ratne opreme brojni su četverobridi, vrhovi strijela, kamene topovske kugle, razni noževi i slično. Nađeni pozlaćeni okov za korice mača, zatim dijelovi bronzanih mamuza, dio kamenog kalupa za lijevanje olovnih puščanih zrna i drugo. Nakita je nađeno malo, svega nekoliko prstenova, naušnica i srebrnih dugmadi. Veću grupu nalaza čine razni katanci, ključevi, kvake i druge naprave za zaključavanje. Na terasi crkvica kod grobne zgrade nađena su tri velika crkvena zvona. Zatečeni položaj govori da su tu namjerno zakopane. Da li je to učinjeno pred tursko osvajanje ili zbog protivljenja Bogumila, za koje se zna da su mrzili njihovo oglašavanje, neizvjesno je. U ruševinama dvorskih ambara nađena je izvjesna količina ugljenisanog žita. Bilo je moguće identificirati pšenicu, ječam i proso. Iz arhivske građe saznajemo da je na potocima ispod grada bilo nekoliko dvorskih mlinova na kojima se mljelo za potrebe dvora. Po čitavom gradu, naročito u Kulama, nađeno je mnogo životinskih kostiju, kakav je inače slučaj na drugim starim bosanskim gradovima, što daje određenu sliku o ishrani bosanskog stanovništva srednjovjekovne Bosne. Analiza kostiju sa Bobovca pokazala je da se ovdje najviše jelo meso kako divljači, tako i raznih domaćih životina, među kojima najviše ovce, koze i goveda, dok su kosti svinje sasvim rijetke. Kosti pijetla nađene su u jednom zemljanom loncu.

0: naše nacionalno blago.
1: Vi slušate naše nacionalno blago, a ovoga puta govorimo o Bobovcu. O tome kako je Bobovac izgledao u svom punom sjaju možemo tek pretpostavljati, jer nisu se sačuvali crteži ili neke druge predstave. Zahvaljujući izvještajima savremenika, zatim arhivskim podacima o gradnji, dogradnjama ili popravcima pojedinih njegovih objekata, kulama, bedovima, cisternama, intervencijama na dvorskim odajama i slično, a naročito građi koju su dala arheološka iskopavanja, u stanju smo predočiti opću sliku njegovog arhitektonskog izgleda i sadržaje. Uzimajući obzir sve podatke koji nam stoje na raspolaganju, može se zaključiti da je Bobovac izgledao više nego veličanstveno. Sa svojim bedemima, dugim oko 1100 metara, sa 11 kula, pokretnim mostovima, tri velike dvorske palate od nekoliko spratova te drugim sadržajima, sve to postavljeno na vrhu grebena strmih strana u šumsko-planinskom ambijentu i sa hučećim gorskim potocima ispod grada u moru okolnih šuma, mora biti da se svakog posjetioca dojma u istovremeno i zastrašujuće i zadivljujuće. To je u pravom smislu bilo neosvojivo gnijezdo bosanskih kraljeva i ponos bosanskog naroda. Kao svaki stari grad, naročito prijestoni, i Bobovac je krio mnoge tajne burnih zbivanja, intriga i događaja koje su proživljavali njegovi stanovnici. Uz ono lijepo, kao što su blistave svadbe, proslave i veselja, porodi i slično, bilo i tužni, pa i tragičnih epizoda. Do takvih nemilih događaja dolazilo je prilikom pokušaja dvorskih prevrata, raznih urota, što je po pravilu imalo tragične posljedice. Među skeletima pronađenim u kraljevskom mauzoleju, a koji pripadaju članovima dinastije, kod jedne muške individue uočen je proboj prsne kosti sa otvorom oko 1 cm, nastao ubodom koplja ili mača. To je prouzrokovalo smrt te osobe, jer na perforaciji proboja nema tragova zarastanja. Na jednom skeletu ženske individue uočen je sličan proboj karlične kosti. To su samo neka svjedočanstva onoga što se sve dešavalo na Bobovačkom dvoru tokom stoljeća. Ipak, vjerovati je da je bilo daleko više veselih i radosnih događaja od onih koja su imala ovako tragične posljedice.

I dalje ste uz emisiju Naše nacionalno blago u kojoj govorimo o kraljevskom gradu Bobovcu, a za kraj ostavljamo priču o zakopanom blagu. Spomen o tome šta se sve krilo u Bobovcu ušlo je u narodno predanje. Zato nije čudo da su davno prije arheologa njegove ruševine bile sve prekopane. Činili su to tragači za zlatom, poneseni pričama o zakopanom blagu, o magazama punim dukata i sl. Iako su Turci odnijeli sve što je u tom gradu vrijedilo, bez sumnje mnogo toga i preostalo, ali je razvučeno nakon definitivnog napuštanja grada početkom 17. stoljeća. U općem pljačkanju nisu ostale pošteđene ni kraljevske grobnice koje su se nalazile u mauzoleju. Sve su otvorene i opljačkane. Da su uz pokojnike bile mnoge dragocijenosti poput nakita, ukrasa na odjeći i slično, vidi se po tome što je prilikom arheoloških istraživanja ponešto od toga pronađeno, što je ostalo od pljačkaša. Najveća šteta Bobovcu nanesena je neposredno nakon austrijske okupacije zemlje. Pojavili su se brojni sakupljači starina koji su naprosto ludovali za starinskim oružjem, rukopisima, nakitom, nošnjama i uopšte starim predmetima kojima su željeli ukrasiti svoje kućne vitrine u Austriji i drugdje. Koliko je na taj način iz Bosne i Hercegovine odneseno kulturno-umjetničkog blaga i drugih vrijednosti koje su pripadale našoj nacionalnoj baštini, ostaće vječna tajna. Kad se po selima i gradovima sve pokupilo, došle su na red ruševine starih gradova i grobalja i otpočelo je masovno prekopavanje. To su sve činili stranci, neovlaštene i nestručne osobe, najčešće državni službenici i oficiri, pa te stvari i danas stoje u vitrinama njihovih potomaka. Zna se, na primjer, da je Bobovac dugo prekopavao jedan austrijski oficir uz pomoć čitave čete vojnika. Za sve to vrijeme bio je zabranjen pristup mjesnom stanovništvu kako se ne bi saznalo šta je sve pronađeno. Vjerovatno su tada pretražene i cisterne, jer se u jednoj od njih tokom arheoloških iskopavanja pronađene novije skele, što je tokom tih divljih kopanja sve iskopano i kud je odneseno, vjerovatno nikad nećemo saznati. Smatra se da se Bobovca potiče i predivni izrezbareni brončani kotao koji se danas čuva u zbirci Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutisci. S obzirom na krajnje nemaran odnos proteklih režima prema spomenicima naše nacionalne kulture i bez obzira na to šta je Bobovac značio za historiju bosanskog naroda i njegovu državu, nije mu se nikada posvetila tolika pažnja kako bi se otrgao od zaborava. Tek neuporna insistiranja arheologa, poput arheologa doktora Envera Imamovića, donesena je odluka da se na njemu poduzmu sistematska arheološka istraživanja. Vodio ih je naš izvrsni znalac srednjovjekovne bosanske prošlosti, arheolog dr. Pavo Anđelić iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Radovi su se odvijali od 1959. do 1967. i za to vrijeme cijeli grad je temeljno istražen. Na osnovu podataka do kojih se došlo tokom istraživanja, evidentirano je da je Bobovac doživio velika stradanja, ne toliko tokom sultanovog osvajanja, jer se zna da ga je vojvoda Radak predao bez borbe, koliko nakon što ga je definitivno napustila turska posada u 17. stoljeću. Ogromne naslage, garež, naročito u kompleksu dvora, govore da je prvo zapaljen, a onda razoren. Tom su prilikom zidovi porušeni u prosjeku za trećinu. Njegovo urušavanje je u stvari započelo odmah po osvajanju. Maloj turskoj posadi bio je dovoljan samo jedan njegov dio i to utvrđeni kompleks dvora, dok je ostali dio grada sa bedemima i kulama prepušten zubu vremena, a kasnije namjernom rušenju. Kad je početkom 17. stoljeća definitivno napušten, od tada se o njemu više niko nije brinuo. Što od vremena, što od ljudi, sve više nestajao i propadao, dok se nije pretvorio u ruševinu kakvih je po brdima Bosne na stotine. Ipak uspomena na njega, njegove banove, kraljeve i kraljice, prinčevi i princeze, razne događaje i priče koje se vežu za ovaj grad, duboko se usjeklo u predanje naroda ovog dijela Bosne. I pisac ovih redova je kao dijete sa najvećim užitkom slušao te priče od svoje majke i nane koje potiču upravo iz Bobovačkog kraja. To je svakako utjecalo na njegov interes i ljubav za našu

prošlost, pa se u svom životnom putu opredijelio da se njom i profesionalno bavi. Još kao gimnazijalac, dr. Enver Imamović, a potom kao student arheologije, učestvovao je u iskopavanju ovog grada. Tako je na autentičan način na samom izvoru dobro upoznao ostatke naše srednjovjekovne prijestolnice, o čemu je sve ovo i napisao sa mnogo ljubavi i poštovanja.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273

satisfakciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.
4: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.